0: Jedan gost, jedna priča. Krugovanje petkom od 20 časova. Samo na kanalu K u emisiji Radio Krug.
1: Milena Petrović rođena je 1967. godine u Jaloviku u Srbiji. Odrasla je u Austriji, a od 1989. godine živi u Švajcarskoj. Glumu je studirala u Cirihu, u škole Vere Foster od 1994. godine do 1997. Govori nemački, srpski, romski i engleski jezik. Kao glumica nastupala je u brojnim pozorišnim i televizijskim projektima u Švajcarskoj, među kojima se izdvajaju, kao što smo rekli u uvodu, Maxim Teatar i Schauspielhaus Zürich, ali i u seriji Babylon na SF1. Njene uloge često osvjetljavaju živote žena koje se nalaze na društvenim marginima, ali i u središtu umetničke istine. Posebno je značajan njen rad u Roma Session Art kolektivu, umetničkoj platformi koja kroz performans, dijalog i vizualnu umetnost menja percepciju Roma u savremenom društvu. Za svoj doprinos u kulturi i inkluziji Milena i kolektiv su nagrađeni od kantona Tona Ciriha za doprinos kulturnoj participaciji 2023. godine. Ona je svestrani umetnik koji beleži kilometre rada, truda, angažovanja i zalaganja iza sebe. Njen doprinos umetnosti na ovim prostorima je za svaku pohvalu, a mi smo dužni da budućim generacijama sačuvamo u arhivi kanala K ovakve priče. Priču Milene Petrović slušamo odmah nakon muzičke pauze.